0: Okay, leo inveli wafo ya matea tutual, daki ya gawati apa wia dek kwa mchawa beach. Iti kumini matini ya yomni takide wenyu we any tap. Let's give thanks to Allah. No tika kariki bot the light Michael Jackson. And we are going to join bene kit medu lini pasalam. Chabit mokaro, pego beruti, pego beruti, ento wangini tini no jemidu yitika kwa hale kikore. Atiki Adam Yakub kien mekare tuchu, en kichawa en bidung afoye tutuala dit medonye ye, mot la wengi vriwa wachake kenye kikome.
1: Afoye mateka, alhamdulillah, rabbil alamin. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم أصلي وأسلم على الأشرف المرسلين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لوينوا وكونوا Kit majui tindo ki rubawe kwa rwate. Eni pemiri wa keruma wa tikere nyukweri wa. Eni gumparu la chwecha Allahu subhanahu wa ta'ala weku watima kuo. Bene ilu tienwa kaweku wa rwate inino matindo ki. Eni gin mapire tek. Alegu kicha mamege kuchki gum duchu. Udoki bula one magiki Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam unyukut paruba bitkere alladhi arsalahu Allahu bil huda wa dini lahaqi marulla chwecha Allahu subhanahu wa ta'ala uruki dini dini miada liudhihirahu ala dini kulli wala ukariha alkafirun wa kubinu dor dini mukene madano loko enni kidinenni lujemu chweru chwingi wawachi Chalo majui, Luwin Radio inino matin enini, one, wabidu wako 44 bene iboru, biberu manong, ubeda tera inino kit matin enini chia beach, nong, utero radio u, uwinyu kilok mo, ma giluo, cham, tibu, enigin mapere tek pen, wano wadana dana rula chwecha Allah subhanahu wa ta'ala, Uchwewa, uchwaluwa wabukwoy wilo bukany kiteti enlok. Eni ni chek mamero gikwano ibodano jui. Ni Allah subhanahu wa ta'ala wadni wama khalaktul jinna wal insa illa liabudun. Anpachwe udano kijogi nyukitibu. Kono kiteti enlok achele ken pi waruro la chwech Allah subhanahu wa ta'ala wilo bukany. Che, kaitie ikindano maini waruro la chwech wilo bukany. Peiwek nyali mak adunu ni unyu chwinyi kikum lok parula chwecha Allah subhanahu wa ta'ala. Nino matin enini kitma wapo wiwajui kilok moma weko wadok kiboru la chwecha Allah subhanahu wa ta'ala. Tin awajwe niweka bin kilok moma nanok mipo wiwa pibe kit. Bekit midini nyu bekit madano mero kuokere iboru ba Allah subhanahu wa ta'ala machel ileb midini bekit ni gilo al ihsan telo ke gonye ni anta abuda Allah ka annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka ni bekit midini miwaru Allah subhanahu wa ta'ala ni umiru ngara chela chelo kuwawi lukany kuno waru rula chwech Allah subhanahu wa ta'ala ka anaka tara chalo ini tika neno rubai anyimi kuman fa in lam takun tara fa inahu yaraka anke ngeni in ipeka neno rula chwech fa inahu yaraka inu meringeni rula chwech Allah subhanahu wa ta'ala nong tika neni Kamo ki ken ma ini tika cherye, kamo ki ken ma itie ye, kamo ki ken ma ini kwa ye. Kingo ma itika temo ne Allah subhanahu wa ta'ala. Tie ka neni. Chipi menu, wangeo ni be kit ma chel enda ye, in ma chal dana dana, Be kit ma chelo miro ini ni an kumru la chwech ni en tie. En ni, umiri nge ni la ilaha illa Allah. Ni uperu bamu pore mi awara kono en ru la chwech. Allah subhanahu wa ta'ala. En kene, aye etie, mapegi pore ki chwech mo ke ken. Chelebe pegi kero ikum chwech mo ke ken. En ni bekit namba chel ikuopa dani. Meru dana dana maworo la chwech. Ungeni en tie ena chel. Rul la chwech mapo pore ki gin mo ke ken. Chipi meru kadon wanyang ni rul la chwech tie wabid no luoru moni mi waru en. Wabin no luoru moni mi luoru. En karung wa luoru Allah subhanahu wa ta'ala. Ni wachu, ene ebi duokwa iwi lok chani. Unyuteti en lok chani ni wabin luoru Allah kamo kiken. Chalu watika neno en. An wabin yu nika kama watie ye nika Allah peka neno wa nong en tika. Wapeka neno en nong en tika neno wa. Che bal moni ma in iromu temu machal dana dana pen wanwa dana walu bal. Che ibi choku chwinyi bal enni pebi temu ibi weko. Muke wa gen mukene ena ye ni wan kadung watie kaluoru Allah subhanahu wa ta'ala. Wangeu ni gen mukene mapere tek. Ni ngati mo kiken madong luoru Allah ka mo kiken ma entie ye. Gin mu kene maromu metu luoru ichwinywa ikumru la chwech Allah subhanahu wa ta'ala. Ena ye bedukini ye ininu ma giki ikumninu ma giki ni tie. Maniru eni Allah subhanahu wa ta'ala ena ye uchekuni ubi beru tie. Wek en ukwandano achel achel pitichgi ma beju kima reju. Eni kawangeu ni. Ninu motie ma wabi doka nyimro la chwech pe kwano wapi tichwa kit kuwa ma waberu ka kuwa kere ki kit tich ma waberu ka temo iye kere wilobu kany. Chibi meni wa luoru ichwinywa pe kuwa ki luoru ikumro la chwech Allah subhanahu wa ta'ala. Bi meni wa temo tich ma beju ene biberu maduong ikuwa wa kuno wa chuke kingo ki temo mi balpen wangeo ni Allah. Tika neno wa ikuomi wilobu eni. Kamo kiken mawatie ye. Chiwe biweku wabitimu. Tich mabeju beru maduong pen. Ena ye wawajo ni purpose of life of man. Ni rubao chweo danu kiteti enlok. Mani wa makhalaktu ljinna wal insa illa liabudun. Ni rubao wajo ni anpa chweo danu kitipu konu piwaro an kiken. Ni wachu. Kwa mawatika kwa ye eni ni, jemi weng mawatemo, watemo weku konkorwa piluoru Allah subhanahu wa ta'ala, nyupiluoru Allah subhanahu wa ta'ala. Kunu wabi yenyu chene wilobu, kunu wabi temu ngoi wilobu, eni wa yenyu weku facilitating ko teach pa Allah subhanahu wa ta'ala, mawatika te usimplifying iwa teach miluoru Allah subhanahu wa ta'ala. Chipi menu, meru waberu kini ye ikumninu ma giki, biweko wabitimu teach mabeja ebi beru maduong, kunung wachu kekingo ki teach mareju ikuwami wilobu kanyi. So lungechi, midini upoku gukero, luoru Allah subhanahu wa ta'ala utie I levels adek. Ma chel, guwacho ni almurakaba. Almurakaba, ene ye uberu ni, indo ke ingeo ni, umeri luoru ba kamo keken, maitie ye, inge ni rubati kaneni, inke ipeka ne aro, la chwech Allah subhanahu wa ta'ala, inge ni enti katemongo, enti kaneni. Chimurakaba, giwa nidong, teach mo keken ma inibitemo, tem kono noi dieru widuwa kuibotu, Allah subhanahu wa ta'ala ichibu ibot Allah nyimro la chwech. ni wachi gin mo kiken ma inibitim machal dana dana wilo kan petim pichwech mo kiken wa kufoi tim gin mo kiken ma be pirola chwech Allah subhanahu wa ta'ala unyu genge tim marach pen Allah yo gengi ni petim gin elni ti ibi beru ikin dano ma be so ni waju teach mo kiken madong inibitimo ngeni idiero anyimro la chwech ni rubabi chula. Pen teach eni ngeo ni ro la chwech Allah subhanahu wa ta'ala yo chiki temo ne. An itika temo ne ki luoro ikom en. Itika luore. Itika luore pingo. Pen ngeo ni nirumo tie ma inibi rwate okere. Enu bi chuli chul mabejo. Piti chini. Ma inibedu katemo neni. That's why wawaju ni inu meribed ki niye bene kum ninoma giki. Kado iye itiki niye kum Allah subhanahu wa ta'ala. Peni ngeo ni teach weng ma inibitemo ma be. Piru la chwech ngeo ni ninoma diki ibirwate. Okay. En ebi chuli chul ma bejo. An chul mo ma be ma lo jana peke mi polo. Anyimro la chwech. Pegi bichuli chente. Pegi bichuli ot. Pegi bichuli kono dako. Pegi bichuli doklo teno. Gibe chuli ot. Mea giki. Kemi polo. Maku chepe tum. Mabebe beke. Rasul sallallahu alaihi wasallam ni. Kuch makunu ni mukene. Chwin dano befut peo tamo feeling. We dano befut po tamo ikum gin mango. Wa wang dano fut po ngiyo. Jemi ne mabejo marubayo bubigi. Ini noma giki I ot maleng emni. Ti wabi dieru teach wa moki ken. Anyimro la chwech. Ma ini temo tempiro la chwech. Allah murakaba. Ingeni Allah is so curious. Allah follows up. One pi teach wa. Ti tema be ichiba nyime. Tema be ichiba nyime ngeni enbi chulio. Watie ki levo. Mini ye. Mario, indon ka ingeo ni inum initika temo teach piru la chwech Allah subhanahu wa ta'ala. Watiki gen magilo musahaba. Musahaba levo Mario, umiru in ibed ki perfection. Ikum teach momi kwo kidano. Umiri perfecting. Teach mo keken ma ini kwo kere kidano. Ni waju ni mabe machel kwa kidano mamegi kwa mamegi umeriopo. Ubed mabe iwilobu kany. Kwa mabe kidano wanenu kong kwa main ikwa kong kilu nyodu mamegi. Enu be dano ba. Lunyodu mamegi arioni ini teru gininin. Pendong in itika perfecting teach we. Itika luoro Allah. Chalo entika neniki teachini. In kipeka neno Allah. Ngeni Allah tika ngeo. In mabee ki teachi. Ni wacho lunyodu ni ario meri kwa ketge. Kono no ingeo ni Allah uchiki kwa ketge mabee. An Allah tika neni. Kitma iti kakuwa ketgi. Chiu meri kuwa ketgi mabee, wek Allah uchuli chul mabee ininuma giki, ma inibi rate o ketgi ni. Gekere kika ki Allah subhanahu wa ta'ala. Chipi menu, kuwa mabee kilu nyoro, ilok ma iniloku ketgi, igamu lok gini ning, iloku bot gini ning, keti ka penyu gin moni, ipenyu nining, kituwaru nga ma inimenigi, eni kuwa mabe. So, enu aye dulme achel padano mumeru wakuwa ketgi mabe. Mario, dul padano mamegi indo iti tuon chowe. Gangidon tie inyo meo, inyo aloko luteno do aria deka nguen mo. Family mamegi eni musahaba. Kuwa mamegi kidano tinini. Meri kwa ki madam min oti luteno ni ki kwa mo mayomu iruba. Koni ngeo ni Allah chiki kwa mabe kitano eno ni ani tieki ni ye mirwate inino madiri nyo diri maja ki en we kuchuli be pi kwa mabe ma eno chiku ini kwa ye gin momu kene kagwany kinyo mano in machala cho ki gangi madami kit mi kwa ki lo ki dako eno ni kit mi winye ki dako eno ni min otini an luteno kit ma ini kwa ki luteno mamegi pei bet ki lanyodu mo madange cha wengi wi luteno iweko luteno doku luo iweko luteno losing wa waru moni ki kumi ineno wakwa wunu ki kwa momi love kwa momi ma ikin wan ki danu mamegwa machalo me lunyodu wa mege otu wa ki luteno wa in kit ma ini kwa kere ki ngati moni ene kit ma ngati moni kwa kere kai teru ma be en be chaku fonyo umeru wan wa bed exemplary kibo danu mukena ni danu meru bed ka coping jemi unyu teach ma bejo ki keko mwa kiborwa watie kidul padano ma neighbors kwa kidano ma be neighbors ma megi ini teru nining neighbors mukene gire kit gi te kit gi raju eto in machala dini giwani in itie light pangati mo kikeni vilogu ni umeru nen kit kwa ma be kibori neighbor ni beteri maraj andano eni gitie juma chol chwingi chol pegi maro wa neighbors eni gitie wilobu kany eto gin ma anaromo chiki kompeti unyo tine nini ni in iti light peni nge uro la chwech iluoro uro la chwech aniti kidngech mani ruba tika ngeo ini kamo kikenma ini tika kwa ye so neighbor mamegi eni chabed magik binu kere kany awachi rasul sallallahu alayhi wa sallam pi be kwa ki neighbors wani malaika gabriel unyu jibril uberu Allah beru ka ore tere tere tere tere tere kare kare binu ibore kachike kwa mabe ki neighbor wanaka eno tamu ni rubabi weku eno biberu lalako panga negine jibril malaika beru la la kuma mege giwacho la la kunyo la la la la kuma mege chipi meno karako jasi gitika chike kwa mabe ki neighbor pe neighbor enini konyi ijemi moma duong tutwale wilo mkanyi kaitiki kwa mabe neighbors gi kwa kere chalu family neighbor mamegi kwa kere chalu family inero gini so eni pavi gonyo tutual pen rasul sallallahu alaihi wasallam ifonye mamege wani danu mape genge chweru chwin neighbor mamege eni peti danu muti idul mamegwa iti idul kono pachatan kono ina yengeyo ipe idul paruba pa danu paruba mabejo maluoru ruba chalo ruba tika neno gi kunongin gi peka na ruba gi kwoi kwomi luo ruba so danu mukene mumir danu mi societies mer wa kwa ket gi mabe pe wa meru ini berikin danu makit gi tek ki wilo bukanyma kati itika karo kamo ki ken gi chimi ya chima ki dok kai cheru makori don ruen gi chaku boku nyima lik eni pe tigin mo mabe mabi konyi ba pobe konyi wilo bukany an kit eni pobe konyi wa nyimro la chwech chi in lo kwoni inino matin enini ka pe kwo ki kwo mabe machalo palo kwena paruba lu o paruba ma eno beru ka oru we ku binu chet dano fony dano ki be kit ki be kwo iwilo bukany chi ibi beru ikin dano murwenyi wilo bukany pei weki ruenyi manungfudi ti makuwa. Penlu tela dini tie, lufonye dini tie, machoku chuinyi dano, mami bodano advice, fonye mwoma beju maloku kirwa. So in beta winyu lok, chete gang lega ka winyu lok, mabeju winfony, romu lok ukwoni ka dai dano parubama, ingeo ni ini tikin dano maluoro la chwech Allah subhanahu wa ta'ala. Dano tiki teach, wa eni kamati eni eni dog teach pa dano. Itika kwoni ning, I dog teachi. Danu ma ini kwa enu watika neno levo mi luoro ruba chalu ini tika neno en ka ini peka neno ruba en tika ngi wa idok tichi. Kiri. Kit danu weku tich pa danu ba leo. Kit pa danu ma dek. Kit pa danu ma raj. Kichol chwinyu weku tich pa danu ba leo ilobo. Kanyika ilobo lo. Tin aratika po wimera poya ni yob kiri warumoni ubetie ikum danu maloyo in. Waru po uberu gin moma ni ngarachela emeo ibodla ware. Wa in kiti po bos pa danu lok kit ma iloku ki danu upe lok no I ille lok ki mwolo ki danu. Lok kai lok ki mwolo danu be winyu lok ki dan nen ni ini dan in la tela makome manyang kwa ki danu. In bene ma in itigi tika telia tela ni bet ki kit mo ma be. Ben be kiri ni weku gi meti ruam mo ni bene. Be mo tie ma bi binu piri be keme ki danu ma tiki be kit. Iwilobu kanyi. Danu makir gitek be mo gumpeke. You be free with people. La tela bed free and in magitika telini subordinates money. In be bed free. Danu merunge levels of hierarchy. Iwilobu. I dog teach. Ene weku danu bedu danu mabejo. Wakwo ki kwo mabe ki danu. Lo. Kanga ti moni uloku gin moma upe yomu I. Pei keji. Aha pei keji. Waj ire atini. Agi umera gin eni waju. I waju binu gire kikit moma po yomu iya. A keju ento gira anati mikija. Gin eni bekonyu wawo idok tichwa. Wakuwa kitano mabe. Pei bet kaboku nying la wari nong peke. Kunonka tie iteme chalu fuch mo imole, iloku mabe, iboku lok mabejo, gitamu ni ina ebe ilo. Kala wori ni pe ichaku boku nye.

Neno kikomele mwenye video tika kati kibota lomix adedon wajini zig zig zig zag zag zag zag zag zag zag zag zag zag zag zag zag zag. Ngeo kachamukene na ujemene wa mwareo no bere mabe. But now tini en kimuziki ni enule mwenye video wera dugi ya kany man pia rabora mwentone abicha speak FM nyati buwana siyo hawa ikabidugu chanjichot.

0: Yes, gamene pare nyiri wany ka choro. Dan kai wany chur gamene mari maroro. Pe pare ni chuka ni pe nyu chigi pe. Kin pare nyiri wany choro, yen bere dalo. Era no mitra kwa gamene ni wangar. Kagin bipo ko wunga bio bara. Wanu wula chwada mitu wunga. Yeri cha kene noyi bagi ko dinno nan dona mir kwan wade dulu bara. Boki wa wunga kar dije jelor da me. Moro kwa jwa enno. Wanu wula cha. Amani. Oya ko e baje tuli cha. Ala no ni tikina ria. Ale no baje tuula da ho da. Apa e wula da me be motor bon yi kare. Mwen be be. Wone no baje be wula da.
1: Wera me biro no ti kom wula da. Wera me biro no ti kom wula da.
0: Tombe.
2: Wula da ko ti baje ra di ko ni anwa kere.
1: Wula da ti baje ra ngwana da. Wula da ti baje ra ngwana da. Olanyi jodo kari otwat.
0: Abere be. Baje da chirdi ni ma. Wani yure yure.

Right, la win video 412 la foi ma tek me do ki win we igoni mo be de kara pe ni we mo kere futi mo don baraka kagan pe ya king ed radio ni pe ya bene ke ne na te tamoni dar ma pol ni tati me win chwin no miro kon gen gi we ma no kadok di ko di ko gi chopi en no ba be ki la kwat basil studio la win radio o be a long time ma pe do no winu da ka nyaka chir kidu da be no pa nyaka ki lo kwat mo mago be ka bino kan la kwa bazi la ngini futie kabino da win radio angio la kwa Oscar be futie la kwa sola be futie la kwa Steven Chan futie la kwa boni be futie kilo kwere bo kena wenga ngi gir futie bino kan la win radio kare ki kare kin mano miete kwere bino kubet kabino utero kar mano be panwa ko ke gita abi tuti kini na tin ki diri ni e be kar bin wa khre ke gima tut ak bolto an be rabet ki kar me menno ngo mete kira charo wonu ti kan ngo ne ni abi ro chi win lok pala ba ma ti kan ma o kara chwina pian an be ma ti ni a ko en ki lok pala ba ma la bon lok pala ba ko pe yot ke ta ma ni tem non ko la bon lok paloma ko gere bi da hotek na yin bene bi ye ni mono ko la bon ba no tek ko ma tek ada da gi fo yesu kristo so ana bi tiero kan ma ko lok paloba ama han pul kar bena no konya ko ma arati ye andok pul pa bedo

Achiel, ma edo chung ma giti. Ochako biyo chako joko joni. Bat, un po tim kumero. Ko win lok pa dano ni. Ngati penyo yo, no miyar ki nyote yo. Ka wangeo wa nyote, ka pi wangeo. Wa wachi wunu ma be ni pe wangeo. Joni wengo go gangingo ageni nyako ni. Gugoyo, banyero ba neno ne. Chenye do chako me wot. Kamu chako wot, udugu penyo nyako ni. Niki mi inama chimi, nyako mi inama chime. Ena mwoli, chijale ochero chen. Kamu chero chen do chero udugu kimotaka. Mercedes moma, gwasa, badong pat la dit ma won lim kikume. Chubiru chungi do get kenyo. Chuchako moto joni. Joni mo kente neno. Wigi mero poe kumnyeri. Jo kente neno. Wigi perompo. Chicha lokati. Okwanyo en bono rek manaka neni. Okwanyo ke bago bolo pey. Joni ko chako ngiyo wangi. Joni chako ngiyo wangi. Chopin gini. Uno biyo timi interview. Ni yes sir. Dongo chako dong. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Chinyere, chako gamo, katatge neno duwake chingi. Neno duwake chingi. Neno duwake chingi, chwasi gini. Woon joon inini, do duwake. Wadi ki nyaka mamuole in, ino teach. Da gang, digi de dugi, e chak teach. Joonin, joonin, gu chako poro daye nong. Joma chwinpe kwa gini. Kuchako dung rumo peng. Oh, sir, even me, sir, I'm qualified. Oh, sir, that I don't want you here. Leave my place. Go away. You go and come back tomorrow. You have got the work. O meki na, kachil kilo meki na. Beru ke kit mati. Beru kune lupo tamparo ba. Beru kune peki bal. Berma kun emio twin parobama ti kuoni no caro beruki guvu. Hallelujah. Yuayo gum keli kuoni, yuayo town keli kuoni, chobu perma dano per ramu chopo, chobu perma pe ini ramu chopo ne bene. Ento chobi karne ki kome, pien yisu wa lok paroba wa Jeremia, ni anki kena ya tiki yop. Piri. Jok yup in mati kiri piri, pe me rak pe beru. Eto yup me be beru. Praise the Lord. E kok pe kar ma laj ba. E penyo wi why penyang. Ya da. E yenyo gini pe kar ma laj ba. En kuit ma dano wajo ni. En yom chin madan wa ni wan ni wa mare wan wa beru ma be wan wa nyera nyera ate e winyu ki bod dan e kor pe kar ma laj chiu no mano ngo ma te ti me amen pe du mo tin en e kar do o Kakarne o, a legolo bampiri, a bagolo bampiri, wako chope kuoni. Amen. Le bame polomete gom. Obinongwe, kaloka dugu chen, agamu chim ki bot in, wako bete karo nyaka mani kwini. Mati a loko dongda kia kapaki ken, meramo cha boro. Wow. Cha boro, no dok cha pa football. No cha pa dong pe bo. Wa meta nyim ke winyo we manotie. Wa kor ki la tit pa lo ba mo kena mo bo bino. Ka be de mere wa nyak lega ni ka chil kwiri yo nge lok pa lo ba mo bino tirne. Ara be ye me de ka chil kwiri. Chika wa lego. Cha lego ni.
ke tembi.